أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام أفزع الله وراء بكوري تيري رجع خسير أونلاين دلو سنين يوم يوم seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñenti waxtu joté. Ñu jéggulu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéexa tàmbali gi. Ginaaw bu ñu sant yàlla julli ci Mustafa Ali salaatu wassalaam, ñu leen di ndokk yal weeru teddu mag bi ñu nekk ñu weeru Rajab, weeru mag woo xam ni sakra bi ne ci biir weer ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dila daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat ñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeela ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye noonu lay ñaan fa nu gudd akuk fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yu weeru Rajab nag, li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga, moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndamb ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa, Rajab day sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi salaalai sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi salaalai sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulah, Sahban sahri, Ramadan sahru umma, loolu la yonente salaalai wasalam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahban nag sama weer man yonente bi salaalai wasalam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadan di weeru mag, ba tax salaalai wasalam wax na ci hadis ba nee na fadlu Rajab ala sairi suhur

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام أفزع الله وراء بكوري تيري رجع خسيد أونلاين dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal. Dimanche di nekk ma ñeenti waxtu jotee, ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam, ñu leen di ndokk yàlla ci weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk, muy weer wu Rajab, weer wu màgg woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadaan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu arakaat ni yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye ñu ngi lay ñaan fa nu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi, muy ñaan goo xam ni amna na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp lu ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ne ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Nee na moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantumalma dama xaw a soj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi, mu naa mu ne mi ngi mel ni alquran gënee
yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yaar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abu sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg see rek yaronte bi alayhi salatu wassalam ni ma yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سعيد ولا أبو سعيد نينا من لي دما نيو تي بيس بي جك تي رجب بما أكسي رك قال دي فغ نيو يونت بي صلى الله عليه وسلم فايما نينا sallallahu alaihi wasallam nima yow abu sahib waw ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barke neena mu ni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neenuma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala touba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon weru ko amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radi Allahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alayna al asfur al hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad ata nal al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atanal judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu ñi wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru woon nak di wéru rajab ni nga xamni walli bari yalla du len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñu wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama kon
weer wi moy weeru barke weeru yermande weeru mucc weeru taxe weer wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas bo xamni ñom la ko yalla jaglel modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni a turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مئسام، وفي الفن سيرين مود مئسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين دي لسنة مدين يون سيرين إمسان بيجيت من حاج العابدين إلى الجنة to sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina bu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te Cheikh Ahmed Bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gam yalla du dara ni baye yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaarak wa ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرمني احدلو وهو اقرب للتقوى. ما نولين سي لب لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري لب لو نين دي ديف نا نيكو لو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibré sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibré ila akhirih. Sun borom ni équilibré dafa bokk ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibré ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibré ci. Sun borom ni équilibré dafa bokk ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa, da ngeen équilibré ndax équilibré da bok ci li nga xamni jégena lol ragal yalla, moy mo gëna jégé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla. Jakku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi situwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonante bi sallallahu alaihi wasallam, ni nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela
manam ki bind téré bi moy sayyidina imam al khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin meñ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talib bi bu féké ab talib la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasimin al qais wan kat mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni momit do won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wan na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñ jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ñu ta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lum liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ñun bal ma de dama xawa gri ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadil lasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bulo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moytu ndiko trahir
ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug deug deug deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len tere ñu ba ñoño duñu jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jënd na aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinjii kérok bamay jéxal ci khasida yi Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa post taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li Seigne bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuyit bi ki la wax beuyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poche jox ko mom xana genn khasida gi rek lo xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasida man damay gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye weursuk te alal rek nga beug motax nga takok mom bagn nan fulan mawaibu diw mawaibu diw mawahibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da takok tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccuk mo ne ci khasida yi la bok de seigne touba ko bindi nim binde mawaibu nafihu de mini diw nuru daray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg seigne touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañu deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujé sindidi may mor xujé sindidi wa lula téwon na tuddé mor xujé ma waye bu na ki mor xujé masalikul jinan nak wala mor xujé tasawudu sikhar waye mor xujé sindidi da nga dégg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badar waqta shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena bo magate noppulu bis bon tudde ci sa bamme am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhri ila al-huda
muna muni astara waxtal kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sonnes lepp ñi ko déxal ci lan nawétal football théâtre comédie balo mariage damier seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppulu ngeen magate noppulu man de geejju mulotani gi deg guma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani ya deg guma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñuy wuti ñu ni xana xaliss alal waye yoonu Madina tu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxaju moy len taxal won yoonu murtani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu len taxaju xam xam a dedet señ tubani fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda mana mun astara waqta al kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mana mun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba ittinabu min adhann wa tajassus wal qiba min taqwa moy ci diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moy ci diko ñaaw ndort rek amna mandargam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moy ci diko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandargam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jëw ci mandargam ragal yalla la bok bayi jëw waaw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkone tane li wala fi di wax demu amna demu bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkone amna moy ab jëwkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni demu amna moy ab jëwkat rek modik demu neena bu fekke ni demu amna ab jëwkat moy demu waye li ñi xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw lañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddii amna moy ab jëwkat sun borom neena ya ayu allazina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يقدب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وتقول الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات sun borom neena bu fekke ni gëm ngeen yalla te ragal seen borom ittani bo kasiran minna san moy ci lu leen ndort lu upp ndort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni dagaj ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yakoy bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla ñuko bind rek yalla dana ko mass ni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi dani tegg telephone am ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephone am da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itanibo kasiran min nadan kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytu ni ko ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñaawle waye di suko ñaawle ndort day ñaaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñew ñort waye ñaawo ñort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëss ba tege ci su boba da nga ñew ñort waye ñaaw ñort del teel rek ni mat ga dam na loolu la l'islam di bañ loolu la l'islam di bañ mune wala tajassu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci neeg di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dédé sa soxna tek téléphoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek téléphoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné momum téléphone bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul digal sax waroko jël